0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yowar ngayang a apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugulbe, good thing.
1: Bay FM 9, 9 dot and a 9.